0: Өрнің өшкіл ғылуңчын.
1: Сомын өшкіл ғылуңчын.
0: Сәрінгір нямжу.
2: Дейцул нерсім ні, дейцул нерсім дың қарма ғамни өр. Дейчін әсері ленцін үштонжи ен. Нямкүнан ба, цөрмүн әжіңжу нянчын кін өшкіл ғылуңчын ке, нен шөві ленцін ғонда дың царсын, келчі нямбір қуажын ке.
1: 나는 베이징지 디스도 얻는 인.
3: 나무기 튼지 회계기 남년 년준수. 단들히게니 선신반이 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진남기.